Diyos nga mapagagahan, kagdugas sa mga butang nga maayo, kagdugas sa tanan nga mga butang nga maayo, itanom sa mong mga tagipuso ng pag-ikugma sa imong alam, agud nga pangis sa pagtubo sa among kabuhi nga espirituhan, imo pakagit kami dugangan sa among kaayo, kag sa imo may gugmaon nga pagbantay, imo tipigan sa among. Pag kay Jesu Kristo imo ang napagamang Ginoon, nga nagakabuhi ka nag-ari pod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga

0: Ginapaot was ni Propeta Jeremias sa Ginoo ang kasakit nga iya ginadala tungod sa iya katampad sa pulong sang Dios. Si Jeremias nagatubang sa makasakit nga bahin sang iya pagka-propeta.
1: Balasahon gikan sa libro ni Propeta Jeremias. O Ginoo, imo ako ginlimbungan, kag ako nalimbungan. O gindaog, ginyagota ako sang tanan, kag ginkadlawan nila ako sa bugos nga adlaw. Kun ako maghambal, nagasinggit ako sing mabasko, palugusay, laglaganay. O Ginoo, ginayagota ako kaginatamay sa tanan nga tion, kay ginwali ko ang imo pulong. Pero kon magsiling ako, kalimtan ko ang Ginoo, kag na ako maghambal sa iyang anan. Dayon, ang imo pulong nagadaba-daba, subong kalayo sa akon tagipusoon. Yari ini sa sulod sang akon mga tulan, kag indi ko na ini mapunggan. Ang pulong sang Dios.
0: Salamat sa Dios.
1: Ang akon kalag ginauhaw sa imo, o Ginoo nga akon Dios.
0: Ang akon kalag ginauhaw sa imo, o Ginoo nga akon Dios.
1: Tuguti ako nga makita ko ikaw sa santuario. Ipakita sa akon ang imo pagkagamhanan kag pagkamahimayaon.
0: Ang akon kalag ginauhaw sa imo, o Ginoo nga akon Dios.
1: Ang imo mabidalayunon nga gugma maayo pa sa kabuhi. Gani dayawon ko ikaw. Tubtob nga buhi ako, magpasalamat ako sa imo. Bayawon ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo sa imo.
0: Ang akon kalag ginauhaw sa imo, o Ginoo nga akon Dios.
1: Ang akon kalag magapaayaw-ayaw kag mabusog, kag magakanta ako sa imo sang mastadya nga ambahanon sa pagdayaw. Samtang nagahigda ako, ginadumdum ko ikaw sa bilog nga gabi, yara ka sa akon pang huna-huna.
0: Ang akon kalag ginauhaw sa imo, o Ginoo nga akon Dios.
1: Nagakapyot ako sa imo, kag ginauyatan mo ako sing malig-on. Agod, hindi ako maano. Ang nagatinguha sa pagpatay sa akon, magapanaog sa duta sang mga patay.
0: Ang akon kalagi ginauhaw sa imo, o Ginoo nga akon Dios. Ang pag-alaga ni Kristo, halad nga nahamutan gid sang Dios. Sa amuman nga bagay, kita ginaagda ni San Pablo nga maghalad sa Ginoo, si maayo nga pagpangabuhi.

0: Balasahon, gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Gani mga utod, tungod sa dako nga kaluoy sang Diyos sa aton, nagapakitluoy ako sa inyo. Ihalad ninyo ang inyo mga kaugalingon supong isa ka buhi nga halad nga isa ka buhi nga halad sa Diyos nga natugyanan sa pag-alagad sa iya kag sa iya nahamutan. Amo ini ang matuod nga pagsimba nga dapat ninyo ihalad, hindi kamo magsunod sa mga paginawi sang mga tao sa sini nga kalibutan, kundi tugutin ninyo ang Diyos sa pagbag-o sang inyo kaugalingon, paagi sa bugos nga pagbaylo sang inyo panghuna-huna. Dayon, nahibaloan ninyo ang kabubuton sang Diyos kung ano ang maayo ang iyan hamutan kag himpit. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos. Palihong magtitulog.

0: Ginoo yara sa inyo,
1: kagyaraman sa inyo.
0: Balasahon gikan sa Santos Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Naghambal sa Jesus sing maathag sa iyang magitutunan. Dapat ako magkadto sa Jerusalem kag mag-anto sing tuman sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sa kasuguan. Pagapat yun ako, pero sa ikatlo nga adlaw, pagabanahon ako. Gindala siya ni Pedro sa uluunhan, kaginsaway. Ginoo ang Dios hindi magtugot sini. Hindi ina dapat mahanabo sa imo. Nagliso si Jesus kay Pedro kaginsiganan siya. Palayo ka sa akon, Satanas. Ginbalabagan mo ang akon alagyan. Tungod kayang imo pangunahuna, iya sang tao, kag hindi iya sang Dios. Dayon si Jesus nagsiling siya magitutunan. Ang bisan sino nga luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimta ng iya kaugalingon, magpasan sang iya krus, kag magsunod sa akon. Kaya ang bisan sino nga luyag magluwas sa iya kaugalingon na pabuhi, madula niya ini. Pero ang bisan sino nga nagadula sa iya kabuhi, pangot sa akon, makita niya ini. Ano ba lang makuha sa tao kung maangkon niya ang bukos ng kalibutan, kag madula niya ang iya kabuhi? Wala gid. Wala sing sarang mahatag ang tao agud mabawi niya ang iya kabuhi. Kaya ang anak sang tao, madali na lang magabot sa dako nga gahom sang iya amay, kaupod sang iya mga anghel. Kagdayon, magahatag siya sing balos sa tag sa katawo, suno sa iya mga pinuhatan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Pagdayaw sa inyo, Ginoo Jesucristo.
0: Inihugma po nga mga utod, sa aton Santos ng Ebanghelyo sang nagligat na Domingo, si Jesus nagsiling kay Pedro. Ikaw si Pedro, nga kun sayuron bato, kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon simbahan. Subong si Jesus nagsiling kay Pedro, palayo ka sa akon Satanas. Inigugma ko nga mga utod, halin sa mabakod nga bato, pakadto sa nagakapudpod nga bato, sa sulod lamang sang isa ka minuto. Nga hinigugma ko nga mga utod, amo ini ang mga pulong sa aton mahal nga Ginoo. Bangod naghambal si Pedro sa mga pulong sang Dios, apang sa ulihi, ang mga pulong ni Satanas, amo na ang iya ginsiling. Bago lang si Pedro nagpahayag sang iya pagtuo sa kay Jesus, nga nagasiling, ikaw si Kristo, ang anak sang Dios nga buhi. Kagbangon sini hinigugma ko ang mga utod, si Jesus nagdayaw sa iya pagsiling sini. Apang sang si Jesus nagsugod na sa paghambal na anungod sa mahanabo sa iya nga kabuhi, sa iya pagantos, sa iya pagpasan, kagpagpalansang sa krus, sang iya kamatayon kagpagabanhaw. Ginsaway siya ni Pedro, kag si Pedro nagsiling sa iya. Ginoo, ang Dios hindi magtugot sini, hindi ini mahanabo sa imo. Hinigugma ko ang mga utod, kun aton lamang pamalandungan sang maayo, ini nga mga pulong ni Pedro, hindi gid ini malain ang iya ginsiling. Bangod ini nagapakita lamang sang iya dako nga pagigugma kag pagkabalaka kay Jesus. Luyag lamang niya nga protektahan si Kristo. Apang si Jesus nakanotisya nga ini nga pangunahuna iya sang tao, kag hindi iya sang Dios. Mga inigugma ko nga mga utod, ini nga pangunahuna, yara man sa tagsa-tagsa sa aton, sa masami. Luyag naton sang manuluwas, nga wala nagaantos. Pagtuo nga wala sang kabudlayan, simbahan, nga wala sang pagsakripisyo, kabuhi sa pahapos lamang nga pamaagi. Ang nahauna nga tentasyon nga ginhimo ni Satanas nga yawa sa aton mahal nga Ginoo sa disyerto was to skip the cross. Likawan ang pag-antos, kaghimuon ang pinakamahapos nga pamaagi. Ang yawa nagsiling sa iya, dumalangi ang kalibutan nga wala sang pag-antos. Rule the world without suffering. Mga utod, sa aton kabuhi, luyag naton nga hindi kita magpangabudlay. Luyag naton nga ang tanan mahapos, kagmadali lang ubrahon. We want everything in an instant. Muna gani, sa subong nga panahon, madamo na sa mga instant noodles, instant coffee, instant money. Makadto ka lang sa ATM, mayara ka na sang kwarta, ina kung may unod ang imo bangko. Bisan pa gani kung kaisa'y nigugma ko ang mga utod, sa aton pagpangamuyo sa Dios, luyag naton nga sabton kita nga daan sang Dios. Dali kita matak-an, wala kita sang malawi nga pagpasensya. Gusto naton ang tanan sa pahapos kagkomportable nga pagpangabuhi. Hindi kita luyag magpangabudlay kag magantos. My dear brothers and sisters, taking the easy way is a very strong and extremely dangerous temptation. Nga ang magpangabudlay ka kung imo man lang mahimo ang bato nga mangin tinapay. Nga man magpasan ka sang krus kung may gahom ka man sa paglikaw sini. Sa iya pagkatawo si Jesus, nagpangatubang man sa sini nga tentasyon. Sa Gethsemane si Jesus nagpangamuyo sa tubangan sang Dios nga Amay, siya nagsiling. Amay, kung posible lamang, ipahlayo sa akon ini nga mga kopa. Luyag kung tani ni Jesus mapahilayo sa kawianan, sa kasakit kagamatayon sa krus. Apang sa ulihi, iya na realisar kag napamalandungan, kag siya nagpanindugan sa pagsiling. Indi ang akon kabugutpon ang matuman, kundi ang imo kabugutpon Amay. Gani ni gugma ko nga mga utod, sa ato ni kaduwa nga balasahon subong, si San Pablo nagapahanumdum sa aton, indi ka mo magsunod sa mga paginawik sa mga tao sa sininga kalibutan, kundi tuhutin ninyo ang Dios sa pagbag-o sang inyong paugalingon, paagi sa pagbag-o sang inyong mga panghunahuna. Hinigugma ko ang mga utod, nagahangkat sa aton bilang mga Kristiyano, kagbilang mga sumulunod ni Kristo. Sundo naton ang sahi sang kabuhi, kaginpakita sa aton ni Kristo. Kabuhi sa pag-alagad, kabuhi sa pag-atipan, kabuhi sang pagkaluoy, kabuhi sang pagkamaalwan. Dapat kita magpanindugan sa kaayuhan, sa kamatuuran, sa hustisya kagpagigugma. Dugang pa ni Kristo sa aton santos kay Ebanghelyo subong, kung sino ang luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimta ng iya paugalingon, magpasan sang iya krus, kag magsunod sa akon. Dumdumo nato ninigugma ko nga mga utod nga ang mga pagudlayan, mga kasakit, mga pagtilaw, kag mga pagantos nga aton ginapangatubang sa adlaw-adlaw, bahin ini sang aton kabuhi nga Kristohanon. Indi ini silot sang Dios sa aton, kundi ini mga pamaagi nga aton pagit mapadalom, mapabakod, kag mapaligpon ang aton pagsali kag pagtuo sa Dios. Sama-sami kita nagasiling, Ginoo, hindi ko niluyag nga trabaho. Sabay lumagsiling kita. Ginoo, buligi ako nga mapaayo kag mahigugma ko ini nga trabaho. Sama-sami kita nagasiling, Ginoo, hindi ko niluyag nga sakit o kunbalatian. Sabay lo kita magsiling, Ginoo, buligi ako nga mag-ayo kag magbakas ako sa paghalong sa akong kaugalingon kag magpangamuyo pagid ako sa imo sing hantop. Sama-sami kita nagasiling, Ginoo, hindi ako luyag na magsakripisyo kag magantos. Sa baylo kita magsiling, Ginoo, kabay nga paagi sini nga mga pagantos kag kabudlayan, magatubo ako sa akong kaangtanan sa imo kag magahatag ini sang pagbag-o sa akon pamatasan kag paginawi. Inigugma ko nga mga utod, we cannot follow Jesus and avoid sufferings and the cross. Bulahan kita subong, inigugma ko nga mga utod, bangod yari diri sa aton atubangan ang aton pinalangga nga iloy si Maria Santissima. Siya nagbisita gid sa aton sa sining katedral halin pa sa Mexico. Isa kalabing dako nga bendisyon ini sa aton sang Dios nga manginyari sa diri sa aton archdiocese ining pilgrim image sang Our Lady of Guadalupe. Ini isa ka milagroso nga imahin sang aton mahal nga Virgen Maria. Madamo na nga mga milagro ang ginsaysay sa mga tao nga nagdangup kag nagpangamuyo sa iya. Kabay, nga aton man idangup sa aton mahal nga iloy sang Guadalupe, ang tanan naton nga mga palalikban, ang tanan naton nga mga kasakit, balatian, kabugat, kaluya, kasaypanan, problema, kabudlayan, kag mga pag-antos. Sa iya pagpakita kay San Juan Diego dito sa Tepeyac Hill sa Mexico, si Maria nagsiling, I am your merciful mother. Ako ang imo maluluyon na iloy. Kabay nga ini nga mga pulong sang aton mahal nga Virgen Maria, magpadayon sa pagpahanumdum sa aton perme nga kita mayara sang isa ka iloy nga padayon nga nagahulat sa aton. Agud kita iya pagatuytuyan, agud kita iya pagakaluuyan, agud kita iya pagaprotektahan kagayahan sa aton matag adlaw nga pagpanglakaton. Kabay pa nga ini maghatag sa aton sang dako nga paglaom sa likod sa tanan ng mga pagtilaw ka mga panghangkat sa aton matag-adlaw ng pagpangabuhi. Bindisyonan kita sang Diyos. Mahal nga Virgen sang Guadalupe, igampol mo kami. Amen. Magindo kita kagaton ipayag ang aton pagtuo. Nagatuwa ko sa Diyos Amay na makagagaw sa tanan, magbubuhat sang langit sa sanduta. Nagatuwa ko kay Jesucristo yan na pabugtong ato Ginoo. Aging panampon sa lalang sang Espiritu Santo, kinanak ni Santa Maria Virgen, kinsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansa sa krus na matay na ginubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikadlo-kadlo na banaw siya nagaling sa mga minatay. Pumayab sa mga langit,
1: Panginoon. O Song Diyos nga may, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito makakaripasyaliwat sa pagkukum sa mga bukik sa mga minatay. Nagatulak ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginakaubdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhin na wala si katapusan. Amen.
0: Magpangamuyo kita, mga utod, sa aton langiton nga amay, nga tiluan niya ang aton mga tagipusoon, kaghimpito ng aton pagtuo. Agud nga makahalad kita sa iya, sa nagakaigo nga pagsimba. Ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
2: Para sa nagatumala kag nagaalaga sa simbahan, kabay pa nga magpamati sila sa pulong sang Diyos. Ibantalaan nila ang ila ginatuuhan kag magpangabuit suno sa ila ginbantala, mangamuyo kita.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
2: Para sa mga opisyales sang gobyerno, kabay nga kabigo nila ang ila kaugalingon bilang mga alagad sang Diyos. Kagsang banwa, kaglikawan ang pagpabugal, kagpag-abusar sang ilagahong, mga muyo ka.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
2: Para sa tanan nga nagaantos tungod sang katigulangon, kamingaw kagbalapian, sabay nga buligan sila, paagi sa aton pagtatap sa ila, mga muyo kita.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
2: Para sa mga katapos ang pamilya kag mga katilingban nga Kristiyano, kabay nga wala gid sing magpabugal nga wala sila sing kinahanglan sa iban, kag wala man sing kubos nga magasiling nga wala sila sing mabulig, kabay nga ang tanan maghangpanay kag magbinuligay, mga muyo kita.
1: Dungka ang amon pangakuyo, Ginoo.
2: Para sa aton tanan nga gatililipon diri, kabay nga ang misas sang Domingo, kabigon hindi lamang kasubuan nga dapat sundon, kundi pagsaulog sang misteryo ni Kristo na naghatag sa aton sang kabuhi kagkalipay, mga muyo kita.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
0: O langit nun nga amay, pamati ang amon kubos nga mga pangamuyo. Hindi gid pagpabayi ang imo mga anak nga imo ginaagda sa pagpakikambit sa sining ang misteryo ni Kristo, imo anak, kagamon Ginoo.
1: Amen. Paliyo maglingkod.

0: Magpangamuy ka mo mga uto da nga ahon gagangi nga sakripisyo mamunta nun ta sa Diyos amay nga makagagahong santanan.
1: Bato na nun ta sa ginoong sakripisyo sinuwa ka mo sa kadayawan at ganayaan sa iyang alam. Tatan ng kapuslanan ka sa bukos niya ang Santa Iglesia.
0: O Ginoo, itugot ngayon yung paghalad maghatag pag-insamon sa imudayong abindisyon. Agod nga ang amang ginasaulog sa isa kapagi nga makita, magpatigayon sa amon sa kaluwasan, pagkay Kristo nga among Ginoo. Ang ginuuyara sa inyo,
1: pagyara man sa inyo,
0: ipayaw ang inyong kasingkas.
1: Nabayo na namon sa Ginoo.
0: Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos.
1: Takos kagangay gid.
0: Takos kagangay gid. Yung hapos lalo sa mong kaluwasan nga sa gihapon sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may gamanan kagway katapusan nga Diyos. Pay kay Kristo nga among Ginoo. Ginakilala namon ang imong makatingala nga gaho. Sa imo may gugmaon nga plano sa kaluwasan. Imo kami ginbuligan pagi sa imo gahom subong Diyos. Pero buod ka man nagikan sa among kalaglagan. Maluwas kami sa isa ka tao subong sa amon. Sa Yesu Kristo nga among Ginoo. Pagi sa iyang imo paghalamdon ginasimba sa mga angeles nga nagahinugyaw sing wayuntat sa imo atubangan. Itugot nga ibuylog namon ang among tingog sa ila sa pagdayo sa imo sing mapahinubuson nga nagasiling.

Santos, ikaw ang aturo Ginoo kadupuran sa kalangang pagkasantos, gani padalangin ng Espiritu sa pagpasantos ni mga dulot, agon nga mahimo ni para sa amon, nga lawas kadugo sa among Ginoo nga sa Kristo. Sa lapas sa gintugyan, sa kamatayang ginbaton, sa kinabubuto ni ikuang pamiyakpiyak at inapay, nga nagpasalamat sa imo kagayinigin panagtag sa may tutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kamagkaong kamusini, kainin mong akon lawas, nga gatugyan para sa inyo.

gano'y amayang ginahalan sa tinapay sa kaboy kagali sa kaluwasan sa pagsaldaman sa lumanan sa kamatayang kapagabanaw sa imo anak. Nagapasalamat mo kami kayo mo kami kayo kami nga mangin takus sa pagatubang sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahil sa amin na nagambit sang lawas kadugo ni Kristo. O ginudumdumang ang simbahan niya nalapnag sa bugos sa kalibutan, impita siya sa pagigumapot sa masanto papa, nga si Leon, sa manubispo nga si Victor, kagsatanan nga makaparian. Dunuman ang mga sakop siya makatilingban nga nagdaliwan may paglaang nga mabanaw sila. Dunuman tan nga nagkalamatay si mo pagkaapyan. Patuna sila sa pagtanaw sa imo may mayaon nga nangu. Aming yadur ikaroon nagatambong. Agot mambit na mo ng kabuhay nga wala sing katapusan magdaya pa magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen and Luis ang Diyos. Upod kay San Jose ng Iabana kung sa mga santos apostoles. Pagsatanan ng mga santos na nagpamuhat sa imo. Pagi sa imo anak, nga si Jesu Cristo. Pagi sa iya, upod sa iya, gira sa iya. Kirahatag sa imo Diyos sa may nga makagagahan. Sa kaisahan sang Espiritu Santo. Ang tanan nga dumugag imaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen.

Luwason mo kami, Ginoo, sa tanan nga kalawtan na tayo kami sa pagidaya sa mga inadlaw. Muli kami kaluluwas kami gihapon sa salag, paligo na kami sa tanan nga palaligban. Samta nagapaabot kami sa bulan nga adlaw nga among ginalauman, nga magabalik luwas sa Kristo, nga among maluluwas.

0: Iyaring orderos sa Diyos, siya rin siya nagawala sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang ginadapit sa bangkete sa nga dumalang kordero.
1: Ginoo, dili ako takos na magsulit ka sa akon puloyan, apang nitang lamang isa kapulong, pag magkaayong akon ka lang.